problema, μου είναι χασάπτη. Να βλέπουν χασάπτη, είχα τσίχτσια. Μόνο χασάπτο τσίχναμε. Μόνο χασάπτο τσίχναμε. Μόνο χασάπτο τσίχναμε. Μόνο χασάπτο τσίχναμε. Η αβία να μην εκπείς. Στρέψε φίλε χαβράτσινα. Σε κεντσάφκινα. Artículo 38. Artículo 38. Sin código municipal. Artículo 38. Sin código municipal en BIS. Artículo 38. Sin código municipal en BIS. Que junche próxima reunión. Había que Natasha. Es Jalja. Jalja municipal privaje. Αβιέρα είναι η κμπίς. Αβιέρα είναι η κνατάστα και γίνα η χαβρά. Αχόχ είναι η κμπίς η χαβρά. Ρμιγιάλ και γίνα η λατσινά και η κνατά. Κόφτα και είναι η κμπίς. Η ανή κνατά σιέμπρε. Κμπέτσου πέτσου βιβά κτσαλά. Κμπέτσου πέτσου τσταχό μου κτσί. Σιβλιμί τσχένο καλή λάμχα τ καμνότσα κόιμ σαχ. Σχίκνε μου χωνεχτρέν πατστίχ. Η αβιέρα είναι η κατσόρ τσίβα. Ανέν κατσόρ τσίβα. El próximo miércoles, jauja monipot priva, a cabildo abierto, si usted pon casaca, cabra cuinac mejor, y aviera aquí a bubnac, Хикнет биха вера, а вернет бих. Хиеру внаки кицихона, лос ке но эстан. Лачтеку внаки, кол бахо эфексто де алкоголь, пор фавор, не кишпильту внаки ерахо. Окреши внаки от кала вера. Пор фавор, хикнет на так. И хунчи качна. El próximo miércoles, Kamhar Villar Chalaf, Rshin Ich 2023, y Barovnak Shkiben Empadronar, que son y 21.000 Uvnak. Avier Khan Katseva Kubichi Banan, Nishtishin Petivich, Nishtahon Petich. El 2023 y 21.000 Uvnak. Shkiyak Boto, Jalja Cabildo Abierto, el 2023 y 21.000 Shkiyak Boto, Colque Empadronamiento, Barubot Shumsaha Chikchia, 6.122 aproximadamente, Naken Bitsihag a Cabildo Abierto, Javra miércoles Tpetan Kikabeni Bitachi Kurilak Vinak, mayores de edad, Colque Empadronamiento, y Javja Hutsigen Besha, una situación vinculante. Cualquier decisión que en ventaja tomarse, se van a respetar. Y ha cabildo abierto, anen vana, no concreto cogila lubnak, shokabaru mis lukpeta, y no trabra anen jaban. Jaban iknatach iba kmina. Ahoj, como autoridad ancestral, hikin iknatach, מכון רובנק סיכים פתחוך, מכון רובנק חוקום פשוחה, חיק דירקטמנט נתנתה חברה חונצ'נק. יעני שביך הפרנסיסקו קוצ'י פאבלו, לאיקן דלסקנה, כואלקיר הצ'נק שתבנתה חבירה, אישי ששקול פאבלו, לקבים פתחו חבירה. וכאן אבירה הוא מכון, קשקה, וכל אבירה הוא מכון, שכיחו חנייתם צ'חילה כמינה, פור פבור. שבני צ'ופת שניביך, יאיליאת קשמפה. סיבנחיק פציציך קרה ניביך, חיק פובליקמנט, תקטוג הרע, נבנת חיין כציחון הרקל קיצי אבירה, תבנק אפוקר כמו קאמר, פור כמחוכתה, יעני נקנתה חיק נקביך, מצקק תנרה קציחה כמינה, דספוס נביבה חפלח יקטלילה. אבירה אוכל מקובנך וכל אבירה. איכון שקצ'נק אני נקביך, אני נקנתך. סבירה? סבירה, אני נקביך, אבל קטעת משפה אבירה מיגו. ריאגה צריך?
Nakhaprwa ke chakhnan nomghor chulik chiva nomghoner chulik chiva nakhrmiyazen bentakha nomghoner chulik chigilal chiva Bueno, cuidado sus cosas, mis cosas es. Entonces, no cabangara. Se hace sus cosas. La han hacken binen, y con derecho sin cosas, no la porquín con la. No ni trono, no ni trono, cabir. No ni trono, no ni trono, cabir. No ni trono, cabir. La escamper de rompica, me. No cabangara. La haruma que viene, la sus cosas.

0: relación srika habrá situación con la kishbil a Diego Sosov ha nuya más rbishik chulik habrá que situación van a machina kvarich chpam at namet Santiago Atitlán específicamente en Chukmuk 1.
1: Información de última hora a través de 101.9, la voz de Atitlán. En Tajenan Hatzet, la jueza, que era no van a caer exhibición personal, pero que era Mahon Shiatka Castra, a ver a Parakchinoka, a ver en el museo, museo de la entrada, Shinka, la comunidad Shinka Chukmuk.
2: אני שמיך פרנסיסקו קוצ'י פאבלו, לאי קיבל סקנה. כואל קירה צ'נח שטבנת החווירה, אישי ששקול פאבלו, לקבים צ'כחו חווירה. אוק כל הווירה ומכון, השגה, אוק כל הווירה ומוקמכון, צ'תיחו חנייתם צ'חילה כמינה. פור פאבור. שבני צ'פת שמיך, יא אילי את קשמפה, את קשמפה, סמיך, היק פובליקמנטה טיקטוק הרע, נבנת חיין כציחון הרקל קיצי אווירה, תבן כפוקר כמו קאמר, פורקי מחוכתה, יעני נקנתה חיק נקביך, צ'קיק תנרק הצ'יחה כמינק, דספוס נביבך הפלח יקטה לילה. אווירה אוכל מקובנך וכל אווירה. איכון צ'יק הצ'נק אני נקביך, אני נקנתך. סבירה? סבירה, אני נקביך, אבל כתחת, פש בבירה מיגו, תריאג הצ'יך. נקחה פרווה כנצ'כנן, נמחור צ'וליק צ'יבה, נמחור צ'וליק צ'יבה, נקר ביחד בן תחה. נמחור צ'וליק צ'חילה צ'יבה,
3: בוא נו, חוי נח שוחקו סם, שישקו סטישש. التونس سنقا بانغارا لا نقا بانغارا سخانش كوسا لا خان خاكم بينن يكون دريت شي كوسا نلا بوركين كولا ناني تخو نقين تشواخ كبير لا ناني تخو ناني تخو قريخ لا سخان بردان نقي كمك لا نقا بانغارا لا خارو ماكم بينن لا شوخ كوسا خارو ماكم بينن لا كون دريت شي ميش كوسا لا سخان لا سخان كم بينن
4: Queen Ak,